Deli Eva Jeanette, ja don lät. Dan teimus don gulat att Nilas Holmerkla välj i så många dikta gerje nara dul. Ja la välje och vantan ja i dikta gerje. Gula majtai avisai bail tjallusti ja vähärs olgorika och det är jämtelöske majtai muistalan och nä däleke tiedo. Mutta dai oudal, det tjuja hatte Emma Eliane ja i marsi i marsan.

Mun saavan att sirva började till Sami Saddai. Jag muistella makar musikalon härliga kullat Dan Saddis. Då just hos musikal saavada att det satt Anja Saddetan NRK radioapplikationen bokte. Då beväljer började till Sami Saddai. Jag kärlisar hedjat saavada sen in Bolo bokte. Då är just härliga som väl ser att det är sätta fästa då är det så har det ylisam i WhatsApp-nummer i 000-3-0-8-0-8-8-8-9. Jag var mycket väl nu på nummer 000-3-0-8-0-8-0-8-8-9. Nu då Agnes sade det inte då musikasavaldag i måndag tror jag han dess radios. Tal är tror jag han

Det han gjorde Henriksen ja iton sätte är vidit. Kärsta holgrika ådes i mundlanda skånan ådes av biljana plavsik virra da leida aina nisunormors ki ärsvärskott ju vad jag dom ju vad svarte rikstosa jods balkan suodi äike. Sådana där ja, men oftelig gota jag i borrisin ja den ja, men man blir alla serbiska statlars mediat tjallan. Ja, ådel går sån man är politik i deli sån biolog och ja professor Sarajevos, som tjatar i Baha-bäckan i Balkana röde nysen i Jigiva i er hela dagar akar att det ser på Lars-Lötje, etniklars, alla dörbosak och bosnialars muslimet. Så är det inte ofta låg alko som parkar i Messenjälja i republika Serbska, men inte det måste jag måste la mot att vara presidenten. Men som bara galas och det var där Radovan Kardzikain. Gilly Valdo gjorde sig till den etniska lars botistemiga Srebrenica massakra då välde. Plavsika mela gott och lätt nu extrema att man inte är ultranationalista Vosilav Cecilj går till dig där gärna med att min. Den digga ärsis ja plasvik vad de last i er just ekte dat latsche gweite du akko oftas ja min hisi valadjan rikus doimede olmors voda westa. Då mot jälkemis hagas som tjej hi almo lars challuse mye du mye voi och den blir jag gitta av simason led upp gweite gulmedas osis rotas gittas. Mangel som besa i gweite du oftis olkstoppe det färri beograde gosson gessada i challuse mis ja mangelars jälkan att son i challuse majde ja lyfti dakan sema odasis nu till delen i olkrika odas det biljana pravsik. Aina nisnorms gi ärsas gott ju vad jag i sig så att det gick så sig åt Balkan så är det ägge sån när all ja man ofta lägg gota ja i både sin. Tal är tjoj han Jan-Ole Hermansen ja må ofta gissa nejtat.

Ja, det är läge gärsigt. Det är läge det då. Jag minns att jag har tekniklar svett i svåda. Nu har jag en pibe i bäsa mot lite där OS. Så väl det är läge det då mot om hon kan norka bälde. Östlandas är jag matta bäcka barohis bäcken tjauga bäcka. Rittu så går bäcka jag ganska haj riddu. Balavai då jag vill ha i balavai enars obba dälki mot och bäiva sätt bäcku i arbe oftigt. Agderis är jag matta heima rittus jag går bäcka. Är jag govlun vi har vi januar till govlun enars obba dälki. Äka det så bara hos bäcken och är jag tjauga bäcka. Rittu så är jag bara också jag går bäcka då jag riddu. Balavai då jag vill ha i balavai jag obba dälki. Trøndelagas barhuis baikin ari matta riddu. Odel gaske baby rittus loktista stoaremi ja gaske hai olles stoarama. Ari vi ja mangel gaske baby ari boftit ekdese ari ge gara riddu. Nolantas ari matta riddu mangel gaske baby tav goblun loktista chau go beggi. Matta goblun ges matta gara riddu ja sahta mai ane hars stoarama. Arvi ekdisse arje tjauga pekka ja matagovlan gara rittu. Tromsas matta heima rittus ja matabel baruhis paikin gara pekka. Ekdisse lonjisa tjauga piggi. Arvi ja arboftit. Finnmarkus baruhis paikin matta gara pekka. Algo beive väse vars arvi. Päivet deris ja nortabel enars belohaki palavas oppadalki. Arje govlun olkuldas paikin bahkui arvo oftit ja äkris döddaris arvi. Kertstam väl temperaturai. Oslos däl gukta mrott lägga dihki trondimis loji. Pododjus loji tromsas mai loji. Altas tjeja gudgins vihta. Karasjås vihta dinosalt tjeja ja kirkunjolks tjeja lägga dihki. Det är lite och när det är det då däppe norrkapelle där mån tjojhan och blaja väl larap.

A shodieja lödda erro. Tän timmos gula väl att det läst och det risse och mannen var ko häjus och vad sa Norge energi och departementet rappa väl och sjöda huxe rika stor i mos bägge fa morostiga sin och haki. Gula mai färlig turismas mas aigodahla där älgan mot och gås anvajligt och den jolkadosat. Ja maailmi tarpeessa iemialmui mahtu ja perspektiiva tappodi outan go iemialmo mediat tjohkanetje. Kuulee maita ei ole nää tälki tiedu faasia ollut buori musiikka. Mutta tämä mongol tjuo ihan orbiina.

0: Läste det där Bachholmersvärlden men var och hejs och då sa Gunnarka energidepartementet har väl och så där huxa rika står i måste bägge fan moroste så och haki.
1: Juni där anti la ranja och ras kärtmen läko supo så tappe.
2: Måste ni alla då.
3: Nej sigon.
2: Ni sigon.
3: Nå måndag, vad farv?
2: Nå valtar farv, vilja farv.
1: Det här vaks både hejt och tätt och sånt. Och energidepartementet la framhåten Norka, Tjärsadat och energidirektorata NVE. Medan du sa hela gott, då vi bägge fatt mot koncessionerna åtsamma. Jag kan ju bida att det åtsamma ska lägga män och då får åda sig.
2: Nej, det är nog bara åda stackare. Det är åsa.
1: Deike huonjarasi junidera horahaki tiedihi enche e tiime ati idohket tavvi begfamorustika huksema.
4: Nej, vi har haft denna saken till behandling i departementet för den har anka in av de som önskar att utveckla det.
1: Sin medelslöj är inte med nu den mätta hos jag säger jävligt ditt åda är inte gärna hallamma NVAs.
4: Och det må rättas upp, därför har vi sendt saken tillbaka igen till NVA.
1: Täl skötte varra fast läistudda i hållet hädje i åda Pävirborgo.
2: Nej, det är varra min skötte varra åda tjälläkka måste kuttas om det måste tjälläkki tocka.
1: Siin orahas la optsen blokkai siida uusi ja patsil juoli peljimerkka. Ja siin orahaki la juuta suvun tsekket kuekte pekka parka.
2: No pähtä, eikä ka just kukt parka pähtä vaan. No, iätä nu. Ei sun nu juo uka kalla tätä pähtä tilliä, kun lähelläkin tätä parka pähtä. Pähtä kuulu ja miettä finmarkkua. Tätä kalli jo tehdä.
0: Det är ju nederant i läste dörra och Asia Energia minister Terje Åsland. Du är med här till Ashis är Nils Jon Porsanger. Där är Johannes Lindqvist, jag Ann-Marie Andersen Andagassi.

Ja, mun härlig den att det ser bara i det samma så att jag sa att många makar musik då en härlig det skulle dansa det. Jag just usla musik sa väl att det han sa att dansa många NRK radio applikation på bokte. Då på välje på i det samma så att jag Charles här sa väl då sen in en bolo bokte. Nå ta anna sa att musik sa väl då bäsan ju hitta på den dunja. Tällä on Hildy Stuen ja Hilbes Nietat.

0: Kologsi sa anakoi, de it olu falalda. Erihiera, och paikkala shodasi, ja dela mi dahbahuva, topugostonlea.
1: Topugostonlea, ta du är.
2: Logda på, NRK.
0: Logisisa, NRKoi.

0: Eu, Boris Falsa, mi-a Boris Puhtinfas, anarkos ha mi-radiui. Studios kalla Sjöstan Kolbjörn Norvang.
1: Ja, på slås mål är jag valt.
0: Ja, men jag är lika den satta, ja, den vahku, Petro Turin, Jodus.
2: Tarkullo, pere päivisä, mi, anarko, saamme radiossa.

0: Ailuvalle die sua sua tälle suanga namma. Ja le lanuotte mail hali divchime after don chalista mun ide diedu.
1: Yes, laadus aali vuos sarko i.
0: Ja mä ferten ne mästä chilik mitä aali vuos sarko lähdä. Lähdä mä i darkilli kohti blomantag. Väärekän häjys forma vuos sarko.
1: Mutta maasta pahta.
0: Tätkä sähtä, da hii darps lähtä tahat on lämmäs fiesta sollis vahkuloppa. Sähtä mä illä päälle tahat, donna han vaipa många vahkuloppa, että tos läväärekän. Tänä on lämmäs vättis, tredjilit on tovt, tosta vähän vaipapas. Här är just Westsarka i Jumakot.
1: Ja, då är det.
0: När Westsarka då är det nu värre. Kan ni spara munnu i det? Lau dus blåmandag. Det är aldrig Westsarka nu med igen locka.
1: Det är efter att det har gåmat. Det har alla stått pata. Men det är inte avslag. Men det har lärt oss då att du sa vara här på Westsarka.
0: Det kan ju Westsarka inte gåmat.
1: No det han lär nu är att kolla när Tammi Mosa lämmers Kolbjörn. Tala mun lämmers för inne mofta att Mosa lämmer kasse gåmat. Mun inte mer lämmers eller bast moto. Tala mun märgan dåds då att det mos pist, mun han vibes, mun han sliet, mun hela bara.
0: Det är så kvickt då jag i dig.
1: Mun har märgan bora så på. Hjortstan, Irja Balt mun märgan vad här bora så på.
0: Nej, det har sagt det håller sån. Nej, tala Tällä saa, että minä olisin.
1: Nää, vielä näkyy. Kiitos, Kolmer.
0: Joo, mutta Charles Valmon ei tiedä, että on radioäppäs, saava musiikka. Charles Modu Wessarka lähellä. Lähä finja Wessarka, voi ei ole finja Wessarka. Mulla täällä kiitopukosta on, että nyt mä juuri saamme kuullat tämän NRK radioäppäs. Toppe Charles, oot sä lähet börjäivissä, mi ja det där tillas han in. Då sa att man kultade mig nu den radioäppas toppen den kärlista. Nej, den åtsatt på er baby. Men den åtsatt NRK Sami radio. Då sa att man kultade mig sata. Ja, den sa att kärlista diadå mig nu. Tässä huifarka. Det man kultade när det man alkan löte på att jag mig. Mutta tämä on täällä. Te kuuntele nofta suoga. Mä ei liitsi kalki jähkiä täällä Irjan kiljä saavan kuulla.
1: Ollaan spänta.
0: Nää, Emil Carlsen.
1: Oh.
0: Enna.
1: Yes!

0: Juona, että päätiä vette tässä liian suunga naamma. Ja välttä maikette noudasi olukuriikkas. Ja tässä liian, tässä juomilla odasin täällä, mitä tähpähu vai olukuriikkas. Mun niin teetä kvalifiseru olukuriikka odasin, mutta tässä tähpähu vai olukuriikkas. Tämä ei saa tahalla tämän perään. Idiana.
1: Norge, Portugal.
0: Jep.
1: Oh, yes.
0: Portugal, Norge. Portugal, Norge.
1: No, det är yes. Det är ja. Olguriks. No, det kan vara rätt väl. Mot det var så. Men jag har spått på checken här. Jag har inte köpt i Norge. Portugal, Vesta. Portugalas. Norge, Vett, Halla, Gwekte, Okta. Vett, och Portugal, och Kyrukskvarta.
0: Ja, men det är ju när det är många som slår mig ofta. Ja. Det är ju inte slår om allmänna. Det är Rukskvarta... Tätä aika luullut, mutta ei tarve.
1: No, no läin. Ja tämä millä vähän lähtee, että Norgahan vuotsin skori. Kristoffer Ayer bievissä alle puermuolla. Mun on niin justadan. Mun ei saada kertsikä nuolla kamps. Mutta mä annan kuitenkin ofta, että voi Joao Cancelo skori.
0: Tässä mä ei, suu muolla mä.
1: Ja, huifinnis.
0: Huifinnis.
1: Ja det var skor i Portugal-fas. Gonzalo Ramos. Tjejlöj ofta min oftspia i dalle kvekt okta. Ja det! Och Jeroen skorta dalle kvekt till goda min
0: ja, just det. Det är nu olo kaos just det.
1: Mm.
0: Anyways, det då med lej dess Norga Bianca bokta. Tjej rukskorta. Mutta jokteran seikkaa kiesa, että tjaihidan rukskuorta. Että norka härjähedjit tässä et ehkä nupmanna.
1: Ajan oppmanna.
0: Mä ei täällä materiaal for Walter.
1: Joo.
0: Tää lille hupman, mutta sä et ehkä suolkus. Tällä varas onkin jojundan rukskuorta. Ja just många, jag har gått många. Det är fakta kulligt. Det är en uppenbrukskvart, det är en uppenbrukskvart av detta kommentatoret. Men jag talar, när det är Portugal-Tjeckien, det är att man inte är man åt sådant fiskskvart av oss. Det är annat att åtgärden går där i näktan om man går.
1: Man har den här till mig nu. Ja, man har den här till mig nu.
0: Ja, det är. Mun niin näette mannes papsekti taakta, mutta tällä varre tahaa, että heis miets tällä suhtaan ja heis miets tällä vähän.
1: Mun kalatti manna parikta, ei mun chieftin huolu spappa. Mun lämmin jäkki kaskaa kuin härjähalle, ja mun kalan tiekka, mun kalatan suht huolu. Jos ei maana muu kuulu, niin mutta mun ättin suht, mutta tämä ei ole suht pass.
0: Mutta en nyt tämä ei tahka, että tietysti tämä hieläkän tjärkukkel, tämä hieläkän huihkit on tuomaan, mutta huitekään iruudissa on tosku ikiedä ja tjäihaat, ja joo, aips, tjäps, tuomaan. Ja tuomaan tämä hiitohka hankaltaan. Tällä on juolka, ota fiskskuorta ja rukskuorta.
1: Mutta lää det. Mun mielestä tämä vähän biiliä tämän charm.
0: Ei mun mielestä saipis rekta. Mun mielestä... Kaikki ei respekta tuo märi.
1: Mun mielestä tällä teos täällä se ei respekta numun oo. Mutta toisaan tällä saadaan ne...
0: Tällä ferittin. Tällä ferittin. En jättä tsekki hälke. Onko tällä tahattu, että nietok. Mutta tämä hälke mai piirastahti tuo märä. Ja huihki ja huihki ja... Nää manks pohti piirran tuomana. Ja ne huihki ja tjärku ja kovtsekki tuonja tämän. Nää tietysti just tuonne nuorra, tuonne smehtan, kaksin kun mun saattu tuomana. Ja ne on aina muuta tjekki, lähti tuomana uudesta. Mun ei nyt tohkaan.
1: Näin on, mun kalan.
0: Mun kalan, joo joo. Mun kalan, joo
1: joo. Mun kalan, joo joo. Mun kalan, joo joo. Mun kalan, joo joo. Där mot Borgimanus, där det just låg på GS. Man kan ojna den värnemat. Om man har sin mäna, om man har checkt. Men det har varit ganska låg och viktigt att ha haxat. Man håller värnemat kärg upp den doppare. Ja, det är så att det är nog kärg mot de mexikanska jufko-västa där, GS. när det gäller Norway Cups. Ja, den är nog sortan, den här mexikanska Jolly Hedge. Det har ju gått i fall hit ändå med det. Det har gjort, ja det är nog stället att jag gett upp en kik till det stället. Men där så hade man birra, ja, alltså, då är det ju utan då med det. Jag har hårskvall. Dallela må med det som ändå gokas man. Hon är din spabbetjäkt med slavl och dodd. Men det går nog ägt utan då med det. Ofta turnering och skås med det här kik.
0: Nej, det är inte det. Jag dekar en klätt och det sa de mot.
1: Nej. Alla är med det gokas man.
0: Ja, jag må med älskar det räckte. Just när jag lätte, nu är det så lättas. Jag har en siva där, så jag har inte tjejigt respektet. Det är kanske tävjigt på vår mumielas. Det är alla fall så att det här är nu tävjigt att det är fiskskorten. Det är något. Ofta man ska njala mumien då med det fiskskorta.
1: Den här räfter med lada hokt och njolka hos monteran. Det här gav hur du är. Det är att räfter med det här är kaptein och ge alla gabias härligt i tåmarin. Mot och det här gav du är att det här att det hade fiskskort. Han tog man bara ballet han bargt.
0: Det kan jag köka en på det och rugbys. Rugbys, då blir det att då ska kaptein och ge ju tåmarin härligt. Just det här rapport till att kvarta åttmans. Det är då har harmo. Då blir ofta man, de kan inte säga respektet då med det. Just då, man lockar ju, de kan kulda lite, så att det är faktiskt många väldigt igen. Nej, det är kanske spavtjäkt som är min mumie alldeles.
1: Ja.
0: Det är lite...
1: Monorant,
0: Kolbjörn rant. Norge, då är det bara bort. I vetan inte... mun liikun sähti hempu alla hänjittä loulusketta hällettä dei keeper sai birra ja dei fosfaara birra. Mutta tällä mai vähän jäätä, että takki tsyk tsholk olta pältä ei takke skoore. Tämä ei pia muualle.
1: No olen tässä mainkin bummi ja...
0: Joo, näin, että tässä lää mun jahkan tällä vaipan.
1: Ja, då har det. Det har ju mycket, det läcker lakan, det här expert, att det här vibes.
0: Det har ju nu låsas.
1: Det har inte så olg skulder vidare min ofta.
0: Men jag kan säga att jag lär på er att det är lite hållande en bänkar. Ja, det är riktigt så på att se så goda låg min ofta. Men jag kan dela ut ju. Däremot det ska, det är det man ju har en många kampar. Det är lagt ätte på klok. Ja, vad då den veckan så gången?
1: Yes, I saw the show. Martin Garrix, då har man This Dream of You. Måste ställa alla måste ställa bara så. Man har varit den god kan sjunga att tror jag what's got the Tomorrowland stan GS. Amla kolan Tomorrowland vidare.
0: Ja.
1: Mime ofta mime står där hos EDM festivalen. Mila Belgas då på Booms. Jag har ju alla Doddus DJ hur det går choit. Jag har ju då jag menar att det går att Doddus DJ att choit det choit ofta sjunga med jag kvasse Almohan. Nu är par guy. Men då alla Almohan. Alltså när man distribuerar. Jag
0: har inte skippat sen dock en festival.
1: Måste alla lämna smälla dock välik. Måste dock lämna mesta värt med att de fina biljetter.
0: Nej, ja.
1: Där får du ett där har man där bara 20 miljoner all om man har gjort det gärtsligt fina dock biljetter. Att jag alla var vattis och du ska gå ett du har hållit pist.
0: Det är ju Martin Garrix, This Dream of You.

0: DJ Itcha ja Ramuna Linea Die im VSW. Ja, täällä te la telefona kietsissä kuessi. Ennettä perjada te anmuhi DJ Itcha oda suanga. Ja plana leatte son kaikka isärva radioi hallat musiikkabirra. Mutta komon lehken perjada te oinen atte lei tiehtumu telefonissa. Ja das tjuetjui atte se on isä tämän särvät. Ja tämä lisätti on mun ihku. Se oli 3-4. Ja tässä tuntui, että isä on säätä särvät lehkä ja taas lei puhutte siiva maajan. Ja mä leimme häädestän tämän, just tämän pirra outal. Ja mun tihtin, että jo, kun mun oikein tietoutta tihtin, että tämän tahtuna. Se on kyllä pahta aipäivä muihtit. Ja lavada te ojon fast tiedu. Se oli päällä ofta ikke pärjada riadin jättäs. Ja DJ Itcha, de Markus Thunhaugen, lei satan ähtsin. Päiväivi ja olu lihku donje Markus.
1: Joo, olu kihtoa.
0: Nä te muihtal. Mä olen pärjada tunne.
1: Nå, bedre at alle høy mjellegid var spjeiv. Må i vulge med båtsivje så i dårsdag av eke da. Ja, motoreget hjelp med adjani. Ja, bedre dag av idde som ille vel reget den. Mot å da ovden i bores, ja, de må bjell og det reget de må nå inga. Så alle er i store dager hos, ja, ja, den røyes mulighet med dusje navdagen.
0: Det ser vad man i sätten har meldt. Det är en nummer dock. Det är godkänt.
1: Ja, det
0: är
1: godkänt, ja.
0: Nej, mål i dovdok och det vinn med redi.
1: Nej, det är bara dovdok. Det är skimjällig vid det vars. Jag skimjällig och lars. Det är svårt att svårt att odda rolla. Jag... Bjera skis lät stora illo, ja, och lugat bjera skis lät jog alla dadmon. Ja, så lät järvas jag tjappa njejda, jag må illo djep med Wapahos mova sånt ni har borre mot. Jag må lättna sju tjävlat jeduska. Så det är mjölk inte vars bjera dag, men allmån och det musika, jag måste mig watchon njejda.
0: Nej, ja, de bara ajbevi mojtigt den datum och där såg jag allmåhovig.
1: Ja, jag det då ska. Den bjär vi där alla hur delar som hon gör.
0: Det går gärna ganska mätt det abanasi där att det är lämmon ähtsi.
1: Nå, men det är lite processer. Men jag kan att det är processer. Man har smeten all och när moder skadda, jag måste lä... Man har ju spjänt det. Men jag kan att det är bara att det är båt. Det är via eget av det går man har båt. Så det är processer. Men man kan att det är skadda här med mjölgget. Det var skadda all... Ja, så då då blev vi där på bodde oss.
0: Ja. Ja. Det ska där i åkte det när vårstsmän reda. Det i åkte det just där må skatta. Det är mig där på hovva. Mot la gjorde att mannen behövde en kul att mackar. Inte de kan klätt.
1: Men man menar den att måste väl lära oss mjälla. Det är gott att ha något allmors jaka. Men då många av delar ser ditt gälla och kulturen vidare. Man lär ju gärna låka samgälla många jäder. Ja, man då även att maten då är vad sagt att man ser ditt gälla vidare. Ja, man lär ju ja, allgan jöjgat suttnia, ja, hon då även att sätta hon både ätsin, hon räcker sån så hoj ull, och ja, hon räcker att det går lite del emot, så att det är båda era egen mjölda.
0: Nej, läkka här i Halland, det är ätsin djokt sig, det är nummer där gillig lukt, det är djokt.
1: Jag vet, men jag kan att det är humor, hej väl bores där, så går inte med humor sig och vill den nå, mot då inlän väl har jag alla noll, mot då dalgal, om fält det har jag alla det annat.
0: Nej, där kan det vara det mesta i den världen. Suomen pirra mä ihan härlisti, vaikka mun täältä saa huispäntä määnä pirra, tämän määnä pirra halla. Acid luhti naamassa suoraan, lähtä almuhu voi mä pärjätä. Ja tästä vähän erinomaisesti muistelusta historiaa, kun luhti pohdituinne tansun tähtis.
1: Joo, det är den jag gillar att klubba spelarna. Både hos det Ola Henrik Lifjäll om gällde. Men jag kan inte läsa hur den gällde i det. Jag må lägga med dansen min, jag DJ tror jag i all the techno beat. Då lär man allgen jöjga, tog jaska det. Det är melodier. Det är melodier jag lär en god wave om man båten råktot. Jag råkt hos mån läser hinn bassalinja, jag rombo i, jag må röka den däckar teknobitar. Jag lavlo le mojtobirra, då le ostivåda, rakesvåda, jag oktavåda birra. Kommon guldan den, det mån den fast bällina. Så jag namma mojtolat visot, acid, där däckar genre, teknogenre, eller den golma, nolla golma bassalinja, där däckar syntbassa. Jag låter le erkänd låt. Eller det här var nog Bores klubbas, Sabi klubbas och utan.
0: När den här mannen röv till att den teknoj.
1: Ja, hon jakar, hon den kommer när ett ollo. Man ska gå efter det här stilet då. Det här ambient, hon jojga, det här soundscape. Och de har den klubbmusik eller delar som hon. Hon liker att dansa, att jag går engagerad. Skjedde
0: med de eldre. Det må gjøre sånn meg skjedde.
1: Så
0: jeg tror ikke
1: han
0: gjelder danset vi har. Det er jo da hun gjør det dansen lettis.
1: Ja, mot om min melodi på att man dav jag ger skodet biken. Jag dansar lätt i le och då där en Berlina klubbat le vaiko han ollomo musik. Den är mon halv den att låt i gullomajda i dansar lättis. Är mitt allmot DJ att åtsut musika lodin. Man sa att jag heter klubba ställa gå dansar lätt i le djävva. Mot om hon gammal inspiration Maida i luonto saamis ja muu musiikka mai kuullut jättäviä luontojäänät.
0: Ja tällä hän donna challana, että musiikka, tällä tekee mi tuusan jo bokta muhtui.
1: Joo. Tällä det hållas man åtsjön går man vill ha musik man lär räka den ålder modeller man mannen fas den ägiga den är allt möjligt att den musika ja allt vore möjligt så det är det här man räka den musika mig medle yes för mig själv att det menet ollomunja den musiken om man röker den.
0: Nä, Markus Tornhögen, Olu Gito, kun servet tällä NRK Säämi Radio. Ja mä en janin, mä etkälle säävetun ja lihku viitäs, että oda arkapäivin.
1: Joo, Olu Gito.
0: Joo, mä etkälle kuultalasti tää acid luhtii.

0: Mu vormes mertudan la lui Silja. Ja där, teimalla vihta minusta bachel kolma ja don kultalat NRK Sami Radios vorbei vi Sami. Karasho Studios län Kolbjörn Norvang.
1: Ja, Oslos, Irian Balto.
0: Den ofta studios då på Oslos.
1: Den ofta studios.
0: Yes, ja, den många mors tema skadda det du ska saka men jag gärde upphedging birra.
1: Ja, jag inte har varit ännu och kedjelott men jag gärde upphedging nu att det har skadda saker hans fag.
0: Ja, jag läste ännu mors upphedging att det var varit chatsuls ältas jag hammarfest. Jo. Ja, det. Jag vet inte med den tyska den här skenet. Vi ringte Sami alla skolor rektor i Living Zombie. Kullat må Samis lädat. Må Samis lä. Ja, det. Må ytterna sånja mig helst att mig sätta dag. Ja, det är det lädat mig ännu kullat där den bästa teimu pieli. Mun täytyy uskoa, että musiikka vimmiä rinne tähtyä jopa human.

0: Det går litt vimmer inn human. Finn Markus, vad du här något att köra låt? Man är gärna upphäggt. Det lades jag likvis båda vara. Jag menar, tror väl med sätta så att det Hette till i bisen fylkaratsche annet ålderriks åldersriks var ju korrekt att gott köra pedagoga. Anna K. Karten Chaya har att Finn Markus var ju så lite tjejlo i njäde tjocka skväckte Jakob Argo managar då pedjit. Jag tjänst så lo gedda ha da Pernille Augdal datcha lädra matras gå var ju lite managar då pedjit Finn Markus ja ålders norks.
1: Jeg tenker mange på barnehageleren i Finnmark og i landet for øvrig dramatisk.
2: Ja, vaatis vuotelis toramus hammerfestes altas ja jatsullus, tain baihkin vailui hokti buot nälrogi kuhta pedagoga. Jatsullus le möydhyä manaikardi ja taimo jodi hedji Ingvill Andersen, tätä siis le sammadilli manaikardsko ära baihkin, siis vailot pedagogati.
3: Situationen i min barnehage är ju liksom som i de flesta andra barnhage. Vi manglar också pedagoger.
2: Andersen muytala sille tavgifferten sadde tiedui vanemitte, att det sahtko sivej maanai ruokt harabut, tai ja sahtko lä roftus maanaikon.
3: Vi har ju oftare måttet sända ut meldinger om föräldrarna kan komma och hämta tidlig eller hålla barn hemma då.
2: Ja daat vaatis vuotta illetusche Finn Markus. Okti buot norkkaa maanaikartin vailos sulli kuokte tuo kuhta juodi maanaikartoa pädjit. Maanaikarte hauta altaa suokkanis Niina Sörensen, tätä siis vailot kuhtan blokkai paregi ko maanaikartit aalegi. Ja paregi tätä sivulikin ruokta manjelparkku häjos ametoutuin, ko sitoutet. Att det säger eile parakan darvaibori parku.
4: Vi manglar faktiskt 16 stillinger vid uppstart. Så ser många ansatte. De går hjem med dålig samvittighet och de føler de får ikke gjort en god nok jobb.
2: RSK Arjefin Marku Öyvin Rongli tätä att det säger servi kaipida nationala toimabioit. Sonda tja palkaa ferte lassanit ja parikit parkonuati ferte nietjät. Ja ferte maittaa jalkii toimabijuit maanaikaa doapedjie voi sii piis parkkuin kuuhkiit, kun maiho ne tahkit. Tätä on loapas.
5: Lönnamme upp belastninga för de ansatte må ned, och det må införas en del tiltak för barnehagelärare som gör att de står i stillinga längre än de gör idag då.
0: Reporter Ashi Slay, Hanne Wilhelms.
6: Ja, väl, hui falka. Det kuule mai sai Sami Allaskubla rektoris Living Zombie. Mutu es maksida määräktä tak o for loot.

0: Her er så Gili ser vidt gaib i ditt omst i etse Lars Govloi. Den vakko leid over samikultur vakko manka gilds råfes. På rekt, jeg bor spartin gert ådesi. Mi elge danjersin. La ein eppkjølg skjeng la gjeve han i omst om vi kvar karasjås. I din elge mette du omstår lån ådesi gjedehållet.
1: Get ei kadus karasho ietnami. Ki kolaga uomastet karasho ietnami. Aiken baltu ei vida at karasho kolachat iecha kolaget meredit get kolaget pilsat mi tsigewait.
2: At metab nu olu palt vuot i mai era olum olku bäle julsi ja ui vildi millä rekta läppe. No mun kaljakan da tala der sjekke aina servuas at att väikkalas jäna kullu i pörbu.
1: Mehtsä tuomassa ollu, kallega ova sitten kieltä hallas manjalko jäi, kuekti tuua kuekti rii neljäs meredi alimusrekti, että karasok alamut i eikä luusi olles karasok etnami. Mutta luoi, että smäivit kiilaiset sähtet ja haakan vaikka huola iäkiset lagas kuvluide.
3: Kun tässä muistellaan, että mokkär arvulla, missä sähtmiläisen uomasti hetsemme kuvluu. Aina täällä, millä rohka on puhka käräsuos, mutta täällä käräsuos, täällä säämmillä, että mä pitän tämän vuodun, tämän omasta tämmöin.
1: Käräsuot alamot lähti rektoreita lämmin Finnmarko muodava vuosta. Ja Feivu voi vielä, että ei lähti vuodun konkludeerit, että alamot eskuudet resiuskouluun jäkenblutsuolilogun lähti hakan kollektiiva omastan vaikuvuolait.
4: FFO sitt mener at det ikke er grunnlag for å konkludere med at befolkningen innenfor de ulike ressursområdene fra siste halvdel av 1700-tallet har ervervet kollektiv eiendomsrett eller forvaltning til det som var statens grunn, som nå er FFO-grunn.
2: Dette er stått og bakkjene just hos le, stått at hos le takkjemors. Ja, det er kanskje det på alle at vi er rive, vel en bok og de er lærere å rive han.
0: Norge samme dykke virka i bitchen lavde goddi la åpne, ofte gjennomlagt med det den virka ditt kent valio samme dykke og da direktøren. Direktøren virke la samme dykke baimors halte hos virke, ja så bare gån la lagt sitt dili politikker la stå i meg det, ja jo de hit halte hos. Jöke jäi laiduvo saami kulttuurvahku manka kieltäin miehtäruotha. Ulimil lagaskustit mahtu saami kulttuura ja kiela pirra.
5: Ari luovisleche saami kulttuurvahku oktuodas lokaltallamat chajahusat, juoikan konsertat ja musiikkatahpausat. Kulttuuri fridjaikka hoota mielessä darbu kulttuurvahkui.
6: Jag tycker att det
5: är ska gjort som att rajkis med älgligt. Jag min mail min stahpahova.
6: På vår omvärld.
5: Arje lov i kultur jag fridja icke hovda. Sav att det kulturvack och galka skjöd i hållmöjde är en ökad ursa kulturvasa hos ett.
6: Det här tillsammans är ju en förhoppning.
5: Så slä då är det att det bort att galka skylla sig i himmar och sa. Allt i det positiva eller svånga. Rabbas våda jag gokig här i kismajt. Äst i det park och rasism och bosta. Att det håller mått och sätt sig mat och himmar och sa. Sami kultur och gela birra.
6: Kring den samiska kulturen och språket och en förståelse för det.
5: Suohkana juollut historiaga saami kulttuurvahku laagide ma juokki jäki, mutta makara uhkille vahkus ille haalo alikki tatsat.
6: Ja, alltså det kan ju vara svårt att visa på vilken...
5: Det var att det är tjejigt, makara uhkki där slä, mutta sån lägulla en olop mun ja suohka en toimain, att det där slä uhkki.
6: Att det ringar på vattnet.
5: Och det mistumärri saami kulttuurvahku slälas i mahtu saami kulttuurvabirra. Ja måste min lafaskosa majta i roftu i det.
6: Vi köra idag av en...
5: Måste min vanen där jag är sotnje att så manna mojtelig att det ser lite lämmers jag i gang konsert.

0: Jag borde falsa, men jag borde spått infas. NRK Sami Radio. Studio Skallars Aslan, Kolbjörn Norvang.
1: Ja, på Oslo Smål är jag valt.
0: Ja, men jag är ärlig, den satta jag den vaku. Per Torturin, Jodos.
2: Tämä on Bullo, kun ei pidä ihmisää, niin NRK Sami Radio.

0: Her tog tur i joudustieja. Täällä arka päivifas arkan vuosarka. Ja täällä pääs fas kuulla mun radios.
1: Yes.
0: Studios Karasjåsland Kolbjörn Nordvang.
1: Ja där på Oslo sier jag balt.
0: Nämä Oslo säkki bakku.
1: Tackar jag kibuer, bodes. Ej jag har livet sarka. Tackar jag hui positivt.
0: Hui positiva.
1: Ja, mulla on hui mofto. Det där är hui finnes. Mulla är en parag att nolla en vahkulopp. Mulla är bara gärna en film. Jag släppin. Mulla är en kolm med dem är det där hui bodes. Mulla är hui social lunch. Rekkes den där vi håller med. Jag håller med. Mulla är en vahkulopp. Mulla är en vahkulopp. Mulla är en
0: vahkulopp.
1: Det är en ärligt. Mulla är hui finnes. Mulla är hui mofto på dagen.
0: Bara lite lätt introverta ofta vakulåpa.
1: Sikke finnes jag ärt mig. Det är inte där. Alltså man lär mig att navan åkte. Man lär mig där jag åkte. Men det är just när jag många bäver. Man är inte där sikke bär jag lavar. Man finner inte gall det hos gossis lavar. Man då den går äk på det. Man har en lär åkte. Nu att man finner en här i halv min lavar. Tacka lite. Det är ju finnes. Man var ett avsyn då.
0: Ja. Mer att vi finner kvessis och li samma dag jag har ett råft och sånt.
1: Nej, men det är inte introvert. Men det är när du har finnits död med den läva och då sen, många du har kosäker. Men det är inte Star Wars.
0: Ja, men det är läckig av han den bakloppa Boris.
1: Ja.
0: Bom i alla skall.
1: Men jag kommer att ha lärt dig, va? Nå, vad är det på mannen?
0: Täppka mannen, Boris. Tätä lääkän päähän joskutit täppä. Näitä ihkulä kalmas ja te... Mun jahkan tällä arva niin tippottaa, mutta tätä hii... Just tällä mun mannin polku, mitä alkaa liferittu. Näitä... Mutta vuodin läpi sui finja täälläkin maidan tämän vahkuloppa täppä.
1: Mun mielestä tjaktsa mei stavin, tällä lää nuu finjis.
0: Tällä hui finjis, tässä ei ole laastaa kaksi. Ja tämä on mange, te mun mielestä saatsii pärin muotta pohtit. Mun teetän tällä maaksi, älä taju. Mutta mun mielestä kallan on. Joo, mutta tällä hui parkka teillä munnos. Olla sä tästä ei muistella Irjan. Tanoutal, te kultalasti Motti ja Irjana. Vad mälle? Kajsa Valtu. Tällä kultna Sasha.

0: Juona, että päätiä vedet, että liian suunga naamma. Ja välttä maiketste, ne odasii olukuriikas. Ja tähän juomilla odasin täällä, mihin tähpähu vai olukuriikas. Mun niin teetä kvalifisero olukuriikka odasin, mutta tähän tähpähu vai olukuriikas. Tätä mä ei sähtä halla tämän perään. Idiana.
1: Norga, Portugal.
0: Jep.
1: Oh, yes.
0: Portugal, Norga. Portugal, Norga.
1: No, nej, yes. Det är ja. Olguriks. No, det kan vara rätt väl. Mutta det var så. Men jag har spått på Jackson Ashi. Annet gick det köpte Norga, Portugal, Westa, Portugalas. Norga, Wait, Halla, Gwekte, Okta. Wait, och Portugal och Chirukskvarta.
0: Ja, mutta det är ju när det är många som slår mig ofta. Ja. Det gick det slår mig alla. Det är Rukskvarta... Tätä on aika luullut, mutta ei tarve.
1: No, no, lähe. Ja tämä on vähän lähtö. Norgahan voit sin skori. Kristoffer Ayer bievi saa alle puermuola. Joo. Just tämän. Mun ei saa tämän kärtskan ollaan kamps.
0: Joo.
1: Mutta mä annan kuekti minusta. Det boi Joao Cancelo. Ja skori.
0: Täs mai, suu muolla mai.
1: Ja, hui finnis.
0: Hui finnis.
1: Ja det var skori i Portugal fas. Gonzalo Ramos. Tjejlöi ofta min ofta spia i dalle kvekt okta. Ja det! Och jag också skorta dalle kvekt så det goda min ofta.
0: Ja, just det. Det är nu olo kaos just det.
1: Mm.
0: Anni hos, det då med lej dess Norga Bianca bokta. Tjej rukskorta. Mutta jokin seikka kiesa, että Chaihidan rukskuorta. Mm. Että norka härjähedjit tässä et ehkä nupmanna.
1: Ajan oppanna.
0: Mä ajattelin, ei täällä material for Walter.
1: Joo.
0: Tää on ihan hupman, mutta sä et ehkä suolkus. Tällä varra se onkin jokin rukskuorta. Ja te, just många, jag har gått många, det är fakta kulligt. Det är det en uppenbruksskvart eller en uppenbruksskvart av detta kommentatoret. Men jag tänkte, det är detta Portugal-Tjeckidas, att hon inte hade manat så att det är fiskskvart av oss. Det är annat att det är också det är näktan om att gå.
1: Men hon har den här till mig nu. Ja, hon har den här till mig nu.
0: Ja, det är. Mun ei näytä mannes papsiäksi taakta, mutta tällä varre tahan, että heis miettis tällä suhtaan ja heis miettis tällä vähän.
1: Mun ka lähti manna parikta. Ei mun tjeftsen huollu spappa. Mun lähti jäkki kaskaa, kun finna härjähalle. Ja mun ka lähti jäkka, mun ka saatan suht huollu. Jos ei maana muu kuulu niin. No, mun ääntin suht, mutta tämä ei ole suht pass.
0: Mutta en nyt tämä ei tahka. Tiedätkö tämä hieläkän tjärkukkel, tämä hieläkän huihkit on tuon. Mutta huitekään iruunis on tos kuin kieda ja tjäihat. Joo, aips, tjäps, tuo mään. Ja tuo mään tämä hiitohka hankaltaan. Tämä on jolka olta fiskskuorta ja rukskuorta.
1: Mutta lää det. Mun mielestä tämä vähän biiliä tämän shaan.
0: Ei mun mielestä aips rekta. Kaikki ei respekta tuo märi.
1: Mun mielestä tällä teos täällä sai respektin mun oo. Mutta jos tällä saadaan...
0: Tällä ferittin. En jättä tsekki hälke. Onko tällä tahat, että nietok. Mutta tämä hälke mai piirastahti tuo määrä. Ja huihki, ja huihki, ja... Nää manks pohti piirran tuo määrä. Ja huihke ja tjärku ja kovtjekki tuonja tämän. No, tietysti just tuonne nuorra, tuonne smehtan, kaksi kun mun saattu tuomar. Ja tuo aina, muuta tjekki, lähti tuomar uudesta. Mun ei nyt tohkaan.
1: Näin on, mun kalan.
0: Joo, joo.
1: Mun tämän lekin reporter där gas Norway Cups.
0: Nä.
1: Tää mun Borgimanus, där det just luo på GS. Mukaan oinin den väänemät. Amman on tällä sin määnämällä tjekkitsi. Tällä varrella loi, kaskan loi ja vihtum loi jaksat. Mä oon ollut väänemät tjerg toppi den tuomara. Ja där saatte det nu tjeftsi muhtu meksikanska juhkuvasta där gäst. när det gäller Norra Cups. Jag har nog sett den där mexikanska Jolly Hedge, att det har ju gått i fall i den domare. Det har gjort, jag har nog ställt att gett upp en kik till det stället. Där hade man pirra, då är det ju den domare, att det är ju hårskvall. Dallela momera som ändå gokas man. Hon är den spabbetjäkter med slag och doddu henne. Men det går nog ägt i den domare, ofta turnering och skås med den här kik.
0: Nej, det är inte det. Jag dekar klätt och det sa de mot.
1: Nej. Alla med det gofkas man.
0: Ja, mun älskar det räckte. Just när jag lätte, nu är det gärna så lättas. Jag har sivat det, så de kan inte ha respekt. Det kan inte tävjeta på vår mun älskar. Det är alla fasarka nu att det här är nu tävja att det är fiskskorten. Det är något. Ofta man ska njala mun min tomare fiskskorta.
1: Det är när reft med lada hokta njolkos monteran. Det här gav hon då är det. Det är när att reft med det här då kaptein och alla gabias härligt då marin. Mot då här gav då är det att det här att det hade fiskskorta. Han då man har ballet han bara.
0: Det kan jag checka en på den rugby. Rugby toppläde att då så kaptein och gav ju då marin har lagt just det här rapport till kvarta åttmans. Det då blir harmo. Då blir ofta man, de kan inte säga respekt till Maria. Just då, man lockar ju att de kan kulda lite, så att det är så många väldigt igen. Nej, det är kanske spavtjeck som är min mor med alla.
1: Ja.
0: Det är lite...
1: Mono rant,
0: Kolbjörn rant. Norge, då är det bara bort. I vaitan inte. Mun liikun sähti hempu, alla hänjittä lauluskette, hällette, dei keeper sai birra ja dei fosfara birra. Mutta tällä mai vähän jäätte, että takki tsyk tsholk olta pelte, ei takke skoore. Tämä ei pidä mulle.
1: No, olen tässä vänki bummi ja...
0: Joo, näin, että tässä lää mun jakan tällä vaipan.
1: Ja, då har det. Det har ju mycket, det läcker lakan, det här expertet. Det här var
0: inte så. Det har ju nu låsas.
1: Det har inte så ålgskolor vidare min ofta.
0: Men jag kan säga att jag lär på er att det är ärligt hållande en bänkar. Ja, det är diktigt så att se så goda låg min ofta. Men jag kan dela ut ju. Ja, mot det ska dela däcka mig och ägna många kampar. Det är det lagt... Ätte på klok. Ja, måste Danne Fetchen sjunga igen.
1: Yes, I've saw the show. Martin Garrix, då har man This Dream of You. Måste ställa tala med Salle bara sjunga. Måste vara det den gofkan sjunga att tror jag what's got the Tomorrowland stan GS. Amla kolan Tomorrowland vidare.
0: Ja.
1: Mime ofta mime står där hos EDM festivalen. Mille Belgas då på Bumus. Jag har ju alla Doddus DJ hur det går tjoit. Jag har ju då jag menar att det går rätt Doddus DJ att tjoit det tjoit ofta sjunga med jag kvass Almohan. Nu är på Arkai. Men så där Almohan. Alltså när man distribuerar. Jag
0: har inte skippat sen dock en festival.
1: Måste alla lämna smälla dock välik. Måste dock lämna mesta vart smärt de fina biljetter.
0: Nej, ja.
1: Där får du ett där har man där bara 20 miljoner all om man har ju gärna fina dock biljetter. Att jag alla var vattis och du ska gå ett du har hållit pist.
0: Det är ju Martin Garrix, This Dream of You.

0: DJ ja Ramuna Linea die im Vesue. Ja, täällä teillä telefona kietsissä kuessi. Ja perjada te anmuhi DJ Itja oda suonga. Ja plana leatte son kaikka isärva radioi hallat musiikkabirra. Mutta kun mun lehken perjada te oinen attelei tiehtumu telefonissa. Ja taas tjuetjui ate se on isä tämän särvät. Ja tämä lisätti on mun ihku. Se oli 3-4. Ja tässä tuntui, että isä on se, että särvät lehkä ja taas lei puhutte siiva maja. Ja mä leimme häädestän tämän, just tämän pirra outan. Ja mun tihtin, että jo, kun mun ojun tiedot, että tihtin, että tämän tahtuna, se on kalpahta aipäiväi muihtit. Ja lavada te odjon fastiedu. Se oli pelofta ikke pärjada riadin jättäs. Ja DJ Itja, de Markus Thunhaugen, lei satan ähtsin. Päiväivi ja olu lihku dunje Markus.
1: Joo, olu kihtua.
0: Nä te muihtal, mua lei pärjada dunje.
1: Nå, bedre at alle høy mjellegget var spjevig. Må jeg vulge med båtsivjes og i dårsdag av eke da. Ja, måtte rege det opp med adjani. Ja, bedre dag av idde som ille vel rege den. Måtte da ovdene i bores, ja, de må bjell og det rege de må no inga. Så alle er store da på hos, ja, ja, den røyes må jeg lekkne dusje navdagen.
0: Että tuosta ei puhuta, että se ei vaan niin sähtänä meiltä, että se ei sitten nummer tohtsi, että se tarvitsee kuukäntä.
1: Joo, tavallaan kuukäntä, joo.
0: No, mä oli toutu, kun te viimmat riedi.
1: No, tälle puhuta toutu. Tälle hui mielenkiin tiedävässä ja hui gellolässä. Tälle suotas vuotsuut olla rolla ja Bjerasis lät stora illo, ja ollugat Bjerasis lät joga alla dad munno. Ja så lät Järvas jag tjappa njejda, jag må illo djap med Wapahos må vara sotnja borre gott, jag må lättna hoj tjävlat jeduska. Så det är mjällig inte vars Bjerredag, men allmån av det musika, jag måste lämna mig vartjon njejda.
0: Nej, ja de bara ajbej vi mojtigt den datum och där såna allmåhovig.
1: Ja, jag det då ska. Den bjär vi där alla hur delar som hon gör.
0: Det kan gälla ganska mätt det abanasi i den att det är där man är.
1: Nå, men då är det en process. Man gör kan att det är en process. Man har smet en håll och när man har skadda. Ja, man har spjant. Man gör kan att det är att det är bara att det är båt. Att det är eget av det går man har båt. Så det är en process. Men man gör kan att det är skadda här med mjölket. Det var skadda och det ja, så det är åtta bjärvi där på bodden just.
0: Ja, ja. Det ska i åkte det, när vårstsmän är reda, det är i åkte det just där man har skjatt det är mitt där på huvudet. Men lär göra det att man har varit här i en kolo, att det mackar inte de gav klätt.
1: Nej, men mer är det att måste jag väl rabba smjälla. Det är inte gått att det är något allmors jaka. Men många delar ser ditt gälla och kulturen vidare. Men det är ju gärs låkan samgälla många jäder. Ja, men då är det att matan dörvar vad är det att han ser ditt gälla vidare. Ja, men det är ju ja, algan jöjgat suttnia ja hon doivan att chatan borde äta. Hon räker sån så hoj ollo ja hon räker att det går lite delen så att det är båta era egen mjäll då.
0: Nej, läkko här i Halland det kär ähti jokta sig. Det är nummer där gillig lukt där jokta sig.
1: Jo, men hon har kunnat att det må humor hejvel bores där. Så går ut mot morse i ojvildan nu. Mot då inlän väl har jag alla nu. Mot då dalgal, hon fällde där har jag alla till annat.
0: Nej, där kan det vara mest av den världen. Sjunga bidra mig härligt. För att man inte har spänt att man är bidra. Den man är bidra här. Acid Lohti. Namassa sjunga. Att all muu voi mig bärgada. Ja tästä vähän erinomais muistelusta historia. Kun Lohti pohdituinne tansun tähtis.
1: Ja, det är den jag är gillad att klubba spelarna. Både hos det Ola Henrik Lifjäll om gällde. Men jag kan inte må läsa Ola Njälje i det. Jag må lägga med dansomin. Jag DJ tror jag i all the techno beat. Jag talar om allgen jöjga. Tog jaska det. Det är melodier. Det är melodier jag lär en god wave. Ska man bort en råktot. Jag råkt hos mån läser hinn bassalinja, jag rombo i, jag råkar den däckar teknobita. Jag lavlo le mojtobira, då le ostivåda, rakesvåda, jag oktavåda birra. Kommon guldan den, det mån den fastbällina. Så jag namma mojtolat visot, acid, där däckar genre, teknogenre, eller den golma, nolla golma bassalinja, där däckar syntbassa. Jag låter le i erkänd låt. Så det här var nog Bores klubbas, Sabi klubbas och utan.
0: När den här mannen röftade att den teknoj?
1: Ja, hon jakar, hon den kombinerat ollo, man ska gåkta det här stilet då. Det här ambient, hon jojga, det här soundscape, och de är den klubbmusik eller delar som hon. Hon liker att dansa, att jag går engagerad. Skjedde mine eldre, det er noen jeg
0: har sånn meg skjedde,
1: så
0: vet jeg om jeg hadde
1: danset
0: vi her. Da er jo hjertet den dansen lettis, ja, det er på etter sånn.
1: Jo, motor min, melodiet på at man ja, da vi gjør skoet biken, jeg danser lett i det, og da er en Berlina klubbet lett veik og han ålom og musikk. Den er man halv den at det låter gul og meg da jeg danser lett. Jeg er mitt allmått DJ at åtskjort musikk av loden, men så at jeg tror jeg heter klubba, så alle går danser lett i det djeva. Mot om man kan med inspirasjonen mig där lånt och samis jag måste säga mig gull och gitta av jag lånt och genat.
0: Ja, där han den källan att musika, där räcker mig dosan ju bokta muhtuj.
1: Ja, där det hållas man åtsjön går man gulla musik man lär räka den åldern modella man mannen fas den ägiga den ollo mycket åt den musika ja ollo vore mycket åt så där läcker man räka den musika mig medela gärs för mig själv att Det menar att ollo munja den musiken om man röker den.
0: Nä, Markus Tornhögen, ollo gittu, kun servittäl NRK Säämin radio. Ja Maija Janin, maitkalle säävitun ja lihku viitasat oda arkapäivin.
1: Joo, ollo gittu.
0: Joo, miekalle kultalasti tää acid luhtii.

0: I Will Rock. Det är Henning Antti Odda Samus sjunga. Ja tälle mä ei kallikki fassa olkuriikki Irjan.
1: Yes.
0: Joo, mä ei kallikki kränjäriikki.
1: Okei.
0: Okay. Mutta vähän tömpelis kränjäriikki.
1: Ifan russi tai hei.
0: Ifan russi, mutta russi.
1: Ai russi, jaha.
0: Joo, ja den där rösjala alldeles stor i snart kränjarika sagt eller mest är uppe på Miami.
1: Nej, jag tror att.
0: Ja, där är just för att det lade upp dess Irkutsk-region Sibir. Det är dock lade alla gok i det. Ja, där är mun vuspe mun smittin kun mun lakin den bailtjalla. Där är, nubbi covid.
1: Och hojsan, okej, men så det är rådas.
0: Det är rådas, för det är nu att det kväckte tjuadistla det är kärtjömin, det är vad lär vi lock, det är när det passar min kväckte tjötta olomu många och det duski, laboratoriet duski då på Sibiras jäämi kähpä i äisten tavtan.
1: Oho.
0: Jo. Ja det parkai tähons, tä parkai toppe laboratories, se on tuuskai tämän pest naamansa stavta ja iärä vaarana stavta.
1: Mm. Jälä jätsin joon muuta muuta, vai?
0: No, tämä on ei tehtävässä. Mä tähän vielä naudan aina, tähän kaunan vielä makkar aistin miehellä kotten, mutta tämä paljon haattaa, että kehpäi aistin lungipest tarvikille.
1: Ja alla det oss jag sagt att jag vill höra det ja.
0: Nej, den där pallike ja.
1: Låt alltså det korrekt tror jag då måste det låna bidjun ne gittasi. Alltså i fall gittasi men då hype så, då hype så man hålls ser om.
0: Men mila nej, då lägger vi pitch karantän.
1: Nej, karantän men då
0: inte. Nej, vi gittasi pitch.
1: Nej, ruoska det. Nej, då
0: kallar du det. Då kallar du det. Måste ruoska ei se välti kallokka att tällä sist lä kontroll.
1: Okej.
0: Ja, att det njommon situationen lä tällä stabil.
1: Nej, det är lockande uppe Wuhan i smöjda på Kina ska det covid i levet.
0: Ja.
1: Men så kontroll, det är helt mig balla. Jag det man är vack och vi går äkta vack och det är lika norg Stefan.
0: Men då där milja på det där. Den där att resta mail mig tjovu där. Det tjovu melde. Norka tervasvåda eisevaldi, ruotha tervasvåda eisevaldi, tala buhka pärä. Oj, mi täällä tappuvi. Mi muhti mi mannan häpi tappuvi.
1: Uff, ei sitä kun naamu tiedä näitä täällä, näitä peli. Mun odju vähän, mun en häli, että fas okti väsi tämän korona. Täällä ei, uff, täällä ei pain in, no. Mun ei ole kos, mutta täällä ei
0: huili. Det går väl munki naudan muskes eller mycket vattis för tjocka roftus och du ja. Ta satt dig vä här gucka.
1: Nå, men om munki den äsker man att man lär sig introvert den vaklopp. Man är en härlig en dag vi håller mig. Det är en gäckte baby. Just där så där gäckte man och man går klicken. Man är nog gäckte man att inte jag håller mig. Man går 14 håller mig där.
0: Ja. Ja, måste bara det här till. Nå. Kvekte vanen i måte hevda, lei vi er gukk.
1: Nei, jeg lei ikke av. Nå, da er vi steg på alt.
0: Da er vi mis, da er vi råsa eis veldig lukt, le dota, ja, at det dauta da hi njamu veida satt. Mun smittin, da har du nama med lori dette, hui heivu min det sjunga. Da er Feivillhagen Echoes. Ja tällä ringstan väl mun no vahte kuessa ei tämän bottu tässä suorna joe huku. Tällä saada ellanne pyljuu eira ja se on tätä vahku tuojärjestelmä.

0: Må varmes mer to den la bli silja. Ja där, teimala vihta minusta bachel golama ja don kultalat annar kosa mi radios brevei vi sa mi. Karasho studios län Kolbjörn Norvang.
1: Ja, Oslos, Irian Balto.
0: Den ofta studios då på Oslos.
1: Den ofta studios.
0: Yes, ja, den många mors teima shadda duske saka men jag gärde upphädje birra.
1: Ja, jag inte har förhållit en och kedjelott men jag gärde upphädje nu att det är shadda saka deras fag.
0: Ja, jag läste en mors upphädje att vajluit chatsuls ältas i hammarfest. Ja, ja det. Jag vet inte med den diskuterna skenet. Vi ringte Sami alla skolor rektor i Living Zombie. Kullat må Samis lärat. Må Samis lä. Ja det. Må inte lä. Sonja mig helst att mig sätta dag. Ja det är lä. Det är mig ännu kullat den vahte teimu pieli. Mun täytyy uskoa, että musiikka vimmiä rinne tähtyä jopa human.